Unia na kwa kinch kuanina. Chun mun chun tai niki hai. Mun kwai ki nu poya haka kini chichi chun mun nu ya ni janza nu mun hai ya ni hai. Manchester nu mun hai ya ni hai.